0: Zarobil sa na tom rážky sastav KAS zajedno s Igorom Deláčom a ja, čili sú o osieku. A sad idemo do jedne jako lípe točke ovde u Tambo rádiu.
1: U Tambo rádiu se ne gledamo da ľudem povježeným s folklornom scénom, s tamburáškom glasbom bienčamo njeve rodendane, tako su pred krátkim svečevali i dva polazniki, odnosno jedan trener i polaznica letošnjega HKD tamburáškoga kempa. Dragi Štef i Jasna, sve najbolje za vaše rodendane prošlih dan. Uživajte u to, onda morate si na tamburi razvedrit vaše dojduće leta.
0: A ovdje sad isto jedan Štef, kićenjem za igrat, Stjepan Jeršek, Štef, sve najbolje.

0: Prošli ta jedan je u seriji Tamburici uz oganj igralo se na nogometnom igrališću i to Hajdenjaki su preuzeli Tamburicu uz oganj u Velikom Borištofu.
1: I kada je to navada, tako su počeli u 8 zvečera i s početka još nije bilo toliko ljudi i najbolje vrijeme nije bilo od početka, tako da se znam da je ekipa nise gurala vandojet, ali onda tokom večera se tribina kada su bili postavljeni stoli napunila i Hajdenjaki su ovdje marljivo igrali, zabavljali s pretežno narodnimi folklornimi jačkami, onda u trijetom bloku su onda i već zabavne, odnosno šlagere predstavili publiki kada su si neki jako marljivo s njimi jačili. Tako da je ova tamburica uz oganj, znam da malo manje pogodjena, ali to je tako ako Nina Kiritov, ali ipak svi ljudi koji su onda bili su jako uživali u večer koga su organizirali nogometaši zajedno s Hrvatskim kulturnim društvom.

0: Od strany Hrvatskog kulturnog društva su letos odgovorni organizatori Dominik Talijan i Lukas Konfajnd. Mi smo peljali razgovor s Dominikom Talijanom.
1: Dominik, vi ste letos opet priredili sada po tri tipudur tamburaški kemp. Če je bila letos ta intencija, odnosno ste kanliča minjat?
2: Ja mislim da su prošle ljeta kazala da je modus bil uspješan i zato da smo kanili obdržat, odnosno smo zapravo štili dodat jednu točku, a to je nastup ovde na otoku. Da, mislim, nastup je bil jako uspješan, isto samo vrijeme, azo da je bila srijeda, nije bilo optimalno, azo to te se dalo još adaptirati za iduća ljeta, ali ja mislim da modus jako dobro funkcionira, da se ljudem jako vidi. Da, mislim da je to uspješno i za iduća ljeta.
1: Od ljudi se je ostalo isto kod lani i od peljači premišavate, znamo da ta krug peljačev minjate ili da ga proširite ili je to ovako s trimi peljači dovoljno?
2: Tim, mislim, instruktori i peljači, mislim da to do sad dobro funkcionira. Vidimo se već da bi bila mogućnost ili da je i potreba ovde da bi se proširil tim, to znači da lani smo imali dost mladi ljudi, onda bi sigurno falil jedan instruktor, a eventuelno da se i da stari, odnosno napredni, još kako razdvojili, to znači da, mislim, mogućnost ili potencijale ovde da se raširi tim, tako da bi mogli još već ljude primiti i već individualnije probe i grupe razdiliti.
1: Ani se isto pre toga pominalo sad letos, isto pitanje na tebe. Nastup je bil ovde u Pagu, se predvidio da se uv orkestar ki se ovde formiral, prezentira i u Gradišću.
2: Svakako je to opet planirano, da Poljanci imaju u novembru opet koncert, oni su nam sad opet da pozivnicu postavili ili dali. Mislim da je to isto lipa prilika. Razmišljavali smo i o tom da more biti i u Srednjem i u Južnom Gradišću kako tako nastupamo. Znam da na balu na nekom ili na nekoj drugoj mogućnosti, ali na svaki način kanimo i u Gradišću nastupati svim orkestrom.
1: Vlašići je sad isto po treti put ovde od destinacija na Pagu. Kako izgleda budućnosti? Se predviđa ovde ostat ili ovde će minjati?
2: Ja mislim, mi kao organizatori vidimo ovo mjesto kao jako, jako dobro za nas, za Ovteče. Ali ljudi, da, se nek pitaju ili neki imaju druge predloge, odnosno pitanja, ili da bi isto mogli kamo druga mor pojet. Da, vidit ćemo. Mi stalno gledamo, išćemo ili bi se moglo negdje drugdje ostvariti u F-Camp. Samo da infrastruktura ovde tako idealna za nas. Ima malo turizma, ima malo mjesta, znači da se more kamo pojet, da se ipak zružimo na večer, tako da je za nas to jako optimalno, ali za budućnost ne znamo. Na svaki način imamo ovo mjesto, ali ako će ne idemo sličnoga, onda bi se moglo i tamo onda pojeti.
1: To znači, ko čujem, of camp ti se na svaki način i kletu nastaviti?
2: Ja moram, mislim, u ime Lukasa i meni reći na svaki način, a mislim, HKD je jako sričan, da se jako čuda ljudi javi, da se jako rado vozusimo. Uopće, kad se kultura gaje, kad se jezik gaje, mislim da moramo reći da je ovde jako ili pretežno ili skoro isključivo hrvatski se razgovara, tako da ima i vrednost za budućnost i vrednost za naš, jo.
1: Ste upomecili, znam da sad unutar HKD-a, da se ti ljudi ki su na teče, da se ti znam da već onda u HKD-u angažiraju ili da kao bi drugi efekti postoji od ovoga kempa u Gradišću?
2: Za zalaganje u društvu ne bi sad mogal reći. Ja mislim da je efekt u ta smjer da su ljudi, da je ljudin svjesnije ča HKD djela, za ča HKD isto stoji, a če na svaki način da se ljudi međusobno upoznaju i novi i da se, da, nova prijateljska se skroju, a i neki su jur počeli more biti gledat u koje društvo bi mogli početi kad nimaju društva ili kad nisu mogli više. Mislim da je to za folklor i za kulturu jako važno da se ljudi mogu moraju malo pomišljati.

0: Na nástupu u gradu Pak je bila jedna posebná točka, zahvaľujúci i tomu, da je letos na tamburáškom kempu i nekoliko tancúšov od Poľancevých kolo slavuja. A isto tako Štef Fortuna je pomogal u jednom tancu s metlom a da to je bila završná točka koncerta u gradu Pak, kade su se predstavili polazniki tamburáškoga kempa HKDA.
1: A s dalmatinskimi zvuki, s dalmatinskom poskočnicom opet u izvedbi orkestra ovoga kempa pri nastupu u Pagu. Htimo završiti izveštavanje o ljetošnjem 3. tamburaškom kempu HKDA ovde na otoku Pagu.